اور لتا جی اور تلت محمود کا یہ شپر زون تھے ساتھ یار کشور دادا کیا سناتے ہیں ایک دویت کے اوڑ ہم لوگ آج چلا جائیں اس فلم میں امیتابھ بچن اور شرمیلا ٹیگور اپنا کلا کو بہت ٹھیک سے کیا ہے

اور تم اس طرح سے اور میری زندگی میں شامل ضرور ہونا. تو مہندر کپور کا یہ ایک لائف اپنامہ ہے جو آپ لوگ کو ہم سنائیں گے.